Belai kena kena tu tor sam jeng kena man like ya, aw. Jadi kau berok kau bayi resap sah resap mula belai kena kena tu kena tu resap mai rok korang mula belai kena kedi kedi. Padikai ojerawo, tapi tangsa kena tu tor resap jeng kena lain neng.